0: ka hɛrɛ bɛ sɛnɛ la.
1: Naamu.
0: Faama min bɛ an ka jamana ɲɛfɛ.
1: Han.
0: I ka hakili ɲuman di u ma.
1: Han.
0: Min b'a to u bɛ se ka jamana baara.
1: Kura.
0: Jara tɔnkura min nalen bɛ anw fɛ yan.
1: Jara.
0: O min tɔgɔ ye Lions Club.
1: Naamu.
0: Ale le ye festival fɔlɔ organiser Wagadugu.
1: Tiɲɛ fɔ Gwendele.
0: Maison du peuple ra.
1: A sigi.
0: Anw voltageurs.
1: Han.
0: An y'o premier prix ta.
1: O kɛra fadenw bɛɛ ɲɛna.
0: N b'a ɲini i fɛ.
1: Han.
0: I ka an n'u ka bɛn taga ɲɛfɛ.
1: Naamu.
0: Sabu.
1: Han.
0: Muruko caman tun bɛ an ka dugu kɔnɔ.
1: O kɛra.
0: U tɛ se ka bɔ ka taga yaala.
1: Akubaru.
0: Bi.
1: Han.
0: U ye wotoronin di u bɛɛ ma.